bara för ont i kattäck. Så tar jag in. Aduh, Chen. Kedai nanti nukam timi iyung wei Rachel kan.